0: keyo ma shi xing ma shi.
1: Mamu ting zhe ke zhe si no bre.
0: Xing yue ge no ne, mo ran lian bu yo ma shi. Xing yue na zang, ni me mong gu chi guang bu xiu jie lop zhen cao lang chung yo ma shi.
1: Ni mamu ting zhe guang bu xiu jie ke shi ga?
0: Xing yue na bu shi, gang la ka ne zhi da.
1: Ma ri, ni me ni cao wa jie bu zhu ba. Ni mamu ting zhe guang bu xiu jie ke shi ga?
0: Am chila ga ngu chui tingwa ni chi, su gu bai di sang cha chi nama do zhuaya yo ma shi. Mi li gu yu gu zhda.
1: Xing yue, Ning jie, ka dang jie ba la mi tian zhi da. Wa zha, ke qie mi du gu. Ke qie mi du gu. Shang kai xing yue ge bu xin da nang zi gu gu zhi san bai ma do. Xing yue lop zhong le tu shu xin jie, an tang bu dang du ma zhi seng mi du gu.
0: Ting zhe yung ma shi. Mi su bu gu su gu ya hu mei bi yin na. Cawa gie jie si ran nge rida.
1: Di su gu ya lu tu yo re, tai shi ka ru yo re.
0: Gu jia ran ke ju ma xue da, ke di ma sa. Gyo zi tui tui tui le da. Tui tui tui.
1: Tui tui tui. Ma ri. Nye rang ting zhe sing mie. Bu xin da ge, nye gwa nu bu ya gu ting zhe du gu. Yi nian an zui po mo, rang ge da gwa ta to qing yo ma rbe. Nye gwa nu bu, gyo bu ting zhe yong ye, kar xie bu le a.
0: Gu jia, nye lu ji sim ji ge, xin yue le da to qing yue la. Kalaak tiye le, tsu ju dangye si bu yu.
1: Tsu ju? Tsu ju kapa di yu?
2: Bala, am lam kap kyu ma nanda.